عجیب شخص ہے، منزل پہ بھی نہیں رکتا، سفر تمام ہوا پھر بھی وہ سفر میں ہے۔ سروتیو، راہاں دی توڑ فکنے، دن کٹی کرنا، زندگی نو کوسنا، تانے مینے دینا، زندگی تو پٹکنا ہے، چہرے دی مسکان، خوشیاں ونڈنا، دوجیاں دی خوشی چ شریک ہو کے مست ہو جانا زندگی ہے، پیار ونڈنا زندگی ہے، ساڑا کرنا، بدلاؤ بھاونا رکھنی اے چنگی گل نہیں، بزرگاں نو سہارا دے کے اوپر اٹھاونا، پچھے رہ گیا نو نال رلاونا، اداسیاں غمگینیاں چ وی مسکانا وکھیرنا، فلاں دے بیج بیجنا زندگی دی بہار ہے۔ کامیابیاں نو تا ہر کوئی چاہندا ہے، پر اسفلتاواں نو ہس کے جرنا زندگی ہے، جتاں ہاراں دا ناں زندگی ہے۔ سروتیو، فل پیراں ہیٹھاں لتاڑیا ہوئے وی اخیرلے دم تک سگندیاں وکھیرنا بند نہیں کردا، زندگی دے اصلی ارتھ سمجھن والیاں نو لوک پوریاں چ وی باہر کڈ لیاوندے نیں۔